呀，但得啷个了你见着的那呀？要是得了咱今儿的娃儿呀，要个龙不生当么个你的家呀？但俺当了个么吃啦的的呀？Yang doa sta lar ja tang ri xma ya yang chi chon nur sig ngab ja ri kor ya yang nur chen ar ts ts chom mi chi tsam ya yang um ba zon nir kan chor ri si ya ta xa pi ston la kan ja ri si ga ya Yang shki win ja te chen ja ri tsam ya Yang kuk tu lak sir tang gah kur ri go ya Yang kuk malar ngu tang chik kur ri go ya Yang ar jya ma ma tigin dom jil ri go ya Yang chan dung sir chi toa ri go ya Yang che si ngal chi me long ri go ya Yang ruki vrta wglum ba ri ge ya Yang ruti ja tin ri ma ri go ya Yang patsan ni vi gmaglo ri go ya Yang akrta don ja ori la ya Yang kum chosam te jan jil ri go ya Yang kub jil u la chi shig ri go ya Yang do arta lar jan tri ri go ya Saq sir jil jan la nyan dir ri go ya Bum chal ma la don dir ri go ya Yang jasi lhar gulm bim lir ila ya Yang shtun tun wa la shtun bil ri go ya Yang khwatil shtun jag zin jar ila ya Yang jya jya wa la jyan bil ri go ya Yang chan bim jya yi khun bur ila ya Yang gu gu wa la gun cin ri go ya Yang shka ji san chin ka yi ri nga ya Amar mu zhe indim do ri la ya Sah tam zhen gu ni shen na ri si ya Ko un bi khun lu nyak sam ri ni ya Yang nan bi ir zi nam tu ni ri ndi ya Yang gha yil ni kan shun ti ri la na ya Ta ti la ngal shig chen ra ri yo la ya Ta yang gi gla ni thal wa ri la ya Yang ma ga jang wi jam chi ri je wa ya Chon so bje si ta chen chi la ri ni ya Zhen ha ma yin jang ji ma ri nyo ya Yang tag na xia gui shi ni ri ta ya Yang ren qin shu ta ti zhi ri xi ya Yang ong cum nam lan du gui ri se ya Ta ma xi xun tong zhe gi ri yo le ya Yang ta rong jiang wi xi wu ri shi ta na ya Yang rim su le xi le ma man ge ri go ya ཁོ་མ་བོ་ ཆོ་ཏོང་གལ་ལ་ད་ལང་དི་ ཨ་བར་ལང་ཨོམ་བ་ཟང་གན་འདྲ་མ་ཀར་སའ་བསམ་འདྲ་བཅ་གི་ཡ་རེ་ཟང་ཡེ་ ཤ་དར་མ་བུ་ཡི་ ཨ་བི་མོ་ཚིག་ལོ་ཀ་ཐར་མོ་ཇ་རེ་འདྲ་མ་ཀར་སའ་བསམ་འདྲ་གི་གལ་ལ་ད་ལང་ནར་

Ya chin don ge zo ban chung de mo ye ya ya na ba la ya la mo la ya ye ya ling go ya chin don ge zo ban chung de mo ye ya ya na ba la ya la mo la ya ye ya ling go ya nga chi kan de ge zo song ge re wa ye ya ya yo ko ba la ya la mo la ya ye ya ling go ya nang thong ba zo ya so tong ji